0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite našu Facebook stranu.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Radio Kvor.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu, Radio KFOR Srpski.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.
3: The best radio station in town. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
1: Radio Kvore.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: This is Radio K4.

0: Jesi li vidio obje koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. You are listening to Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Budi vas milovan.
3: 7 je časova i 5 minuta. Dobro jutro svima koji su uz talase K4 radija. Danas je četvrtak, 4. jun. Jedno lepo, ali kišno jutro. Kiša uveliko pada. Nadamo se da će kasnije i prestati. U svakom slučaju, mi započinjemo još jedno buđenje. A kada je jutarnji program u pitanju, očekuju vas razne korisne informacije kao što su stanje na putovima, muzička istorija, mimovi, zanimljivosti, naravno, i tema jutra o kojoj pričamo sve do 10. Ne menjajte frekvencije. Još jednom dobro jutro svima, počinje buđenje, a za sam početak budimo se sa Senidom koja nam peva svoju novu pesmu Ti i ja.

Bila je to Senida na samom početku jutarnjeg programa. Upravo smo čuli pesmu Ti i ja. Koji posao stalno odlažete, a nikako da ga završite? O tome pričamo sve do 10. Hajde da čujemo šta je to što nikako da odradite, a morate to da završite kasnije ili pre. 049-950-951. Od ovog trenutka Viber će biti aktivan za sve vaše poruke i pozive. A naravno tu su i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kfor Srpski. Ajde da čujemo kakvi su vaši komentari ovog kišnog jutra.

slušala si K4 radija, pratite jutarnji program Buđenje. Za one koji su već izašli napolje, vidjeli su da uveliko pada kiša, trenutno je nekih 15 stepeni, vetra skoro i da nema, danas idemo do maksimalnih 20 stepeni, s tim što izgleda da će nas kiša pratiti tokom čitavog dana. Malo lepše vreme očekuje nas sutra, tačnije u petak, blaži porast temperature, a onda za vikend ponovo kiša. Ne menjajte frekvencije, pratite jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10.

0: Eva?
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4, 24/7.

Lady, hear me tonight, bio je to Mođo, 7:25, na talasima KFOR radija i pratite jutarnji program Buđenje, koji posao stalno odlažete i nikako da ga završite. Neki od najčešće odlaganih poslova su sređivanje papirologije i administracije, početak vežbanja ili dijeta, učenje za ispit ili neki stručni kurs, pisanje CV-a i traženje novog posla. Naravno, tu su i završavanje nekih kućnih popravki. Evo, čuli ste o čemu pričamo ovog jutra. 049-950-951. Ajde da čujemo kakvi su i vaši komentari. Koji posao to stalno odlažete i nikako da ga završite.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nevena Akvarel.
11: Suze.
9: Mesto broj 9.
10: Preskvica posle nas.

0: zvuči 100%.
1: 100% suprotno. Ja sobom bih probao
2: sve što sam želela. 100%.
3: Mesto broj 6.
0: Zera, šta radiš to?

Talas i K4 radija, pratite jutarnji program Buđenjem, zajedno smo sve do 10. Ukoliko putujete negde ovog jutra i ukoliko ste se uputili prema prelazima, dobra vest je da na prelazima nema zadržavanja. Čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta. Ukoliko naravno imate neke drugačije informacije, slobodno javite na 049-950-951. Ja vam naravno želim srećan put gde god da ste se uputili i poštujte sve saobraćajne propise. Nući u nastavku i dođe mi da.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: Jutarnji program Buđenje, budimo se sve do 10. U svetu filma, mode i javnog života retke su ličnosti koje uspevaju da zadrže pažnju decenijama bez obzira na trendove i promene generacija. Ipak postoje one koje i u poznim godinama ostaju prisutne, vitalne i prepoznatljive, potvrđujući da harizma i stil ne podležu vremenu. Jedna od njih je i glumica Joanne Collins, koja u 10. deceniji života privlači veliku pažnju. Joanne Collins, koja danas slavi 93. rođendan, pre nekoliko dana je na crvenom tepihu Kanu zasenila koleginice upola mlađe od sebe. Čuvenu ulogu Alexis Carrington Colby u dinastiji, koja je bila jako gledana, igrala je baš ona, Joanne Collins. Za dinastiju znaju naravno ove malo starije generacije. Dino Merlin u nastavku i Mogla si biti.
1: Dvadeset godina od sad

Jutarnji program Buđenje, 7:50, ovde lagano privodimo kraj ovaj prvi sat u jutarnjem programu. Koji posao stalno odlažete, a nikako da ga završite? Evo jedne poruke od Ane, kaže: sređivanje fioke sa kablovima mi je najteži posao i uverena sam da se tamo kablovi jednostavno razmnožavaju. Apsolutno se slažem, i kada su kablovi u pitanju, a i kada su fioke u pitanju. 0499505951, ajde da čujemo koji to posao vi odlažete, a nikako da ga završite. Čujemo se ponovo za nekih 7 ili 8 minuta, ostanite uz 96,6.

Još jednom dobro jutro svima koji su uz talase KFOR radija. Pratite jutarnji program Buđenje. Zajedno smo sve do 10. Koji posao stalno odlažete i nikako da ga završite. Evo jedne poruke od Darka. Darko kaže: pranje auta. Mislim da je prašina već stekla vlasnička prava za moj automobil. Nije da me mrzi, ali jednostavno nemam vremena i stalno odlažem to pranje i čišćenje. 049-950-951. Ajde da čujemo koji to posao vi odlažete i nikako da ga završite. Pored Viber aplikacije, tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram Radio KFOR Srpski. Kehlani u nastavku After Hours.

Nastavljamo dalje, a u nastavku evo i nekoliko mimova. Nije svaki koji ćuti filozof, neki su samo pametno shvatili da nemaju s kim da pričaju. Imam ja para, samo su trenutno kod drugih ljudi. Radio sam kao konj, ali pošto nisam dobio ni zob, ni šargarepu, prešao sam na magareće poslove. Pamet mi ne vredi mnogo, ali mi bar ne dozvoljava da radim gluposti koje bih inače radio. Čovjek uči dok je živ, a onda umre pametan. Doza svežih mimova vas očekuje svakim radnim danom od 16.00. Nastavljamo dalje sa muzikom i budimo se sve do 10, ne menjajte talase.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

to Clean Bandit i Jean Paul, 8 časova 34 minuta, Talas K4 radija, pratite buđenje. Koji posao stalno odlažete i nikako da ga završite? O ovome pričamo sve do 10. Posao koji najduže odlažemo često nije najteži, već onaj koji bi nam najviše promenio život. Nije problem što nemamo vremena, već što mislimo da ga imamo beskonačno. 049-950-951, ajde da čujemo i neki vaš komentar. Pored Viber aplikacije, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio KFOR Srpski. Tropico Band i Libero u nastavku, ne menjajte talase.

i Roses. Verujem da mnogi od vas znaju da putem Talasa KFOR radija u terminu od 17 do 18 slušate najveće hitove, naravno u emisiji Greatest Hits. E sad, ukoliko danas budete bili uz radio u ovom terminu, možete čuti Mariah Carey, Jay-Z, Heartbreaker, tu je i Miss Elliot, Get Our Freak On, Amy Winehouse, Valerie, Justin Timberlake, Senorita i tako dalje. Justin Timberlake nam peva u nastavku upravo ovu pesmu, a vi ne zaboravite najveće hitove od 17 do 18 svakim radnim danom.

0: Jesi li da objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

8 je časova 52 minuta, pratite jutarnji program Buđenje, 15 stepeni je trenutno u Prištini, kiše trenutno nema, jutros je padala, vetar duva brzinom od 20 km na čas, pojavilo se i neko sunce koje se bori da se probije kroz ove guste sive oblake. Danas idemo do maksimalnih 20 stepeni, s tim što se najavljuje kiša i grmljavina. Što se sutrašnjeg dana tiče, blaži porast temperature, padavina neće biti, ali nam se kiša vraća u subotu. Maluma u nastavku, ne menjajte talase.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

9 je časova i 6 minuta. Još jednom dobro jutro svima koji su uz talase K4 radija. Budimo se zajedno sve do 10. Za one koji ne znaju, ovog jutra pričamo o tim nekim poslovima koje odlažete i nikako da ih završite. Evo i par poruka na ovu temu. Pozdrav ekipa, već 2 godine odlažem da promjenim sijalicu u garaži, sada ulazim sa baterijskom lampom kao da istražujem pećinu. Odlažem da naučim engleski, trenutno znam samo starting tomorrow. Poruke su poslali Alen i Sandra, pozdrav naravno za njih dvoje. A ukoliko neko od vas ima neki komentar na temu jutra, 049-950-951... Pored Viber aplikacije, naravno, tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram. Viktorija nam peva u nastavku od Splita do Beograda.

Jutarnji program Buđenje. Ukoliko odete na našu Facebook stranicu, pronaći ćete i pitanje dana. Da li pamtite miris borova ili spavanje u šatoru ili hotelski doručak i bezbrižno trčanje do bazena? Dakle, hotel ili kamp, tako glasi pitanje dana. A vi vaše komentare možete pisati na Radio Kvor 96.6 srpski. Sija u nastavku, ne menjajte talase, zajedno smo sve do 10.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Undefeated Champion, bila je to Melanie C. Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Za one koji ne znaju, pričamo o tim nekim poslovima koje nikako da završite, koje stalno odlažete. A neke od poslova koji se najčešće odlažu su čišćenje garaže i tavana. Ajde da čujemo i vas, 049-950-951. Koji su to poslovi koje vi, recimo, odlažete na neko vreme? Da li je to tavan, da li je to garaža, da li je to čišćenje kuće ili nešto sasvim treće ili četvrto? Javite se, a u nastavku Pink, Just Like a Pill.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K.

isto Shakira i Burna Boy, daj, daj. Nastavljamo dalje, evo malo i vesti sveta show biznisa. Nakon venčanja Dua Lipe i Kaluma Turnera u nedelju u Londonu, svadbeno slavlje bit će nastavljeno na Siciliji. Zbog potrebe venčanja pevačica je blokirala čak dva trga u centru Palerma na tri dana. Koliko daleko je Dua spremna da ode kako bi sačuvala privatnost, govori i podatak da su stotine lokalnih meštana morali da potpišu ugovore o poverljivosti koje je podelio tim njenog organizatora venčanja, a sve u cilju sprečavanja curenja fotografija i snimaka na društvene mreže. Michael Jackson u nastavku i njegov veliki hit Beat It, ne menjajte frekvencije, zajedno smo sve do 10.

0: Nuci 100%.
1: 100% suprotno. Ja sobom bih probao
2: sve što sam želao. 100%.
3: Mesto broj 6.
0: Zera, šta radiš to?

0: read it.
1: Devet je časova 39 minuta, sve do ovog trenutka pričali smo o tim nekim poslovima koje odlažemo i nikako da ih završimo. Po svemu sudeći nismo lenji, samo imamo veoma optimističan odnos prema sutrašnjem danu. Svi imamo nešto što odlažemo, važno je da se ne pitamo kada ćemo završiti sve obaveze, već kada ćemo napraviti taj neki prvi korak. Poslovi koje odlažemo zauzimaju više prostora u našim mislima i u glavi nego u našem rasporedu. Ponekad je dovoljno samo da počnemo. Ovde stavljamo tačku na ovu temu i slušamo Bijelo dugme u nastavku Bitanga i Princeza. Ne menjajte talase, zajedno smo još nekih 15 minuta.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Ship to Wreck, Kristo Florence i Mašina. 9:51, što znači da smo stigli lagano do samog kraja kada je i ovo izdanje jutarnjeg programa u pitanju. Moj savjet, naravno, kao i uvek, jeste da ostanete u Stala se K4 radija. Razlog više za to je novo izdanje emisije Artist of the Day. Jako brzo čućete ko je to naš i vaš umetnik dana. Od mene, naravno, veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: save the world.
1: Prvi single bio je Everybody, koji je bio slušan, ali ne dovoljno. Isto se desilo i sa narednim Burning Up. Njen prvi album Madonna, 1983. prodat je u 8 miliona primeraka, a najvišu poziciju na top listi imala pesma Lucky Star, četvrto mesto, čime ona nikako nije bila zadovoljna. Revolucija je počela sa albumom Like a Virgin 12. novembra 1984. Album je imao ogroman uspeh i dospao na prvo mesto Billboardove top list albuma, a pesma Like a Virgin je Madonin prvi hit broj 1. Iste godine otvara dodelu MTV muzičkih nagrada uz izvođenje ove pesme, a ni jedan nastup nije izazvao toliko pažnje. Mnogi ga pamte i dan danas.

13. maja 1990. godine u Tokiju otpočela je Madonina najuspešnija turneja Blondie Ambition Tour, 62 nastupa i 20 najvećih hitova. Turneja je postavila novi standard u koncertima, bine su se stalno menjale, koreografije su bile neverovatne. Za vreme turneje je sniman i dokumentarac Istina ili izazov ili U krevetu sa Madonom. Dokumentarac je imao veliki uspeh na festivalu u Kanu i zaradio je preko 35 miliona dolara. 1993. godine Madonna kreće na turneju The Girlie Show, koja je imala 41 nastup. Tada je po prvi put pevala u Izraelu u Australiji. To je jedan od njenih najkontroverznijih koncerata. The Girlie Show je imao elemente kabarea, karavana i cirkusa. Publici se to svidelo, ali neki, nažalost, eto, to nisu odobravali.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Slušajte nas na radiogejfor.com.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Dobar dan, dobri ljudi.
1: Dobar dan, 12 sati i 5 minuta i vreme za popodnevni program Zujanje.
0: Da, u narednih 2 sata ljudi ispijate popodnevnu kafu sa nama ili šta god da vam se pije, slušate dobru muziku i neopterećujuće informacije.
1: Upravo tako, do 14 sati Zujanje, ali odmah nakon toga nastavljamo druženje kroz novo izdanje emisije 30 naših.
0: I ako vam ovo nije više nego dovoljno razlog da ostanete, onda ja ne znam šta bi to bilo.
1: Pa upravo tako.
0: Bojan i Jelena s vama sve do 4, ljudi, družimo se ovog popodneva i uz dobru muziku izgurat ćemo ovaj četvrtak. Zvonje otvora Magla Bendi, soba za izdavanje.

0: Evo nas opet sa vama, ljudi, da proverimo kako nas to vreme očekuje u toku današnjeg dana.
1: Da, Jelena, ovako, nakon kišovitog jutra, trenutno u Prištini, okolini 19 stepeni, maksimalno danas idemo do 21 stepen.
0: Od koga je dosta je?
1: Da.
0: Ono što još treba da znate, ljudi, da nas očekuju i periodi kišnog vremena, tako da bez kišobrana ne bih preporučila baš da napuštate svoje rasklađene domove.
1: Svoje gnezdo.
0: Da. Danas idemo do maksimalnih 21, noćas, odnosno večeras 13, onda sutra 26, subota 25, nedelja 26. Neko toplije, sad mi malo koji patimo od ovaj promene vremena, određeni medikamenti ne bi škodili, lekovi takozvani, jer migrena hoće da uhvati.
1: Znaš kako, Jelena, vi koji patite, da, ali to mislim da dođe sa godinama.
0: Ali kad mi patimo, patite i vi.
1: Da, ali
0: nas,
1: to dođe sa godinama,
0: znate,
1: da, da.
0: Jer naše neraspoloženje se prenosi na okolinu, mračenje takođe, a onda kad se to sve pokrije lepo određenim lekovima, onda mi zračimo. Trenutno možda jeste visoko UV zračenje, čisto se zna. Da neka zaštita. Znate, obično ljudi kažu kod nas kad odeš da se sunčaš, najviše pocrniš kad je oblačno vreme. Najviše izgoriš. Znači, adekvatna zaštita i na ovih 21 plus ume da se izgori.
1: Definitivno do kraja dana bez padavina, a sutra o tom potom.
0: Da. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: čis brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Da proverimo za vas kako nas to stanje na prelazima očekuje ovog popodneva. Evo, prema zvaničnim informacijama sa sajta, ali i iz grupe, kažu nema dužih zadržavanja, 3 do 5 minuta.
1: Da, upravo tako, gotovo na svim prelazima je identična situacija, nema gužve, nema zadržavanja, što ne znači da će do kraja dana da bude tako, ali svakako, ako bude došlo do nekih promjena, možete da nam pišete i o tome obavestite nas.
0: Naravno, mi ćemo da prenesemo da bi ljudi znali kako da se ponašaju u tim situacijama. Za četvrtak je, ne očekuje se neka veća zadržavanja, ali već sutra bit će povuci potegni.
1: Da.
0: Preći za 5 minuta nećete. Ni s jedne, ni s druge strane, čisto se zna. Mislim, šalim se, možda i bude okej. Okay. Zdravko Čolić ide i čaje šukarije. Nakon toga Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Dobra muzika i još bolje zujenje sve do 14.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Radio KFOR.
5: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake.
1: Da, idemo dalje. Listamo muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo 4. jun kada je muzička istorija u pitanju.
0: 1984. godine ljudi, Bruce Springsteen je objavio legendarni album Born in the USA. Album je postao jedan od najprodovanijih rock albuma svih vremena sa hitovima Dancing in the Dark, I'm on Fire i nastavnom pesmom. A mi u nastavku slušamo pesmu Dancing in the Dark.
1: Svakako o muzičkom kalendaru opširnije možete čitati na našem web sajtu, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama.
0: Budite u toku.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobro muzikom.
3: Radio K4.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
4: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
6: Ajde!
7: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
8: Kad ima kartu?
7: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
9: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
7: Bioskop Gračanica.
10: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: a svakog ponedeljka i četvrtka na Facebook stranici Radio Ford Srpski može se pronaći pitanje dana na koje možete dati svoj komentar.
1: Naravno, ovog četvrtka pitanje dana glasi: omiljeno letovanje iz detinjstva. Da li više volite da letujete u hotelu ili da kampujete? Šta bi ti birao?
0: Pa, iskreno...
1: Ti kampovanje.
0: Kampovanje, da. Naravno.
1: Neko to liči na tebe. Da se druži sa međedima, vukovima i ostalim.
0: Sa ve što je divlje.
1: Čovek ovaj voli prirodu, zov prirode da uživa.
0: Prirodu i društvo. Pola čovjek, pola priroda.
1: Pola poljoprivrednik. Ovo se sad je mogu ovaj, takvog ispada. Ali nema se. Ovaj, ja sam više za hotel. Brate, ne mogu da se borim sa bubama. Bubašvabama.
0: Ma, ko te pita kad si dete? Ono, ideš i to je to.
1: Ma, kad sam dete, više nisam dete, a moje deca ako će ne kampuju, ja odoh u hotel.
0: Da.
1: I zdravo đaci, vidimo se posle kampovanja, ko preživi pričaće. Ja ću hotel da preživim svakako. Šalim se.
0: Kako je vaše mišljenje što se ovoga tiče, možete da svoj komentar dati na našoj Facebook stranici Radio Kfor Srpski.
1: Izvolite, da vas čujemo. Da te probudim, da te probudim i poželim.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Da stavimo lagano tačku na ovaj prvi sat našeg druženja u Zujanju.
1: Može svakako da nastavljamo Zujanje koji minut nakon 13 sati, koja lokalna informacija, zatim vesti iz sporta, zanimljivosti i svega pomalo.
0: Od svega pomalo za svakako nešto jer smo tako u mogućnosti.
1: A pre svega dobra muzika.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Drugi sat Zujenja može da počne.
1: Upravo tako, popodnevni program Zujenje sve do 14 sati sa vama i dalje Jelena i Bojan.
0: Družimo se u drugom satu za kvalitetnu muziku i neopterećujuće informacije sveta show biznisa, sporta i tako dalje i tako više, jer smo tako u mogućnosti.
1: Da, upravo tako, sve do 14 sati zajedno, ali nakon toga družimo se i kroz novo izdanje emisije 30 naših.
0: Već vremenu dobra muzika, tako da uživajte.

0: Аз сваког дана на нашем сайту radiokfor.com/2 могу се пронаћи различите вести и информације, а између осталог за данас издвајамо и Међународни дан деце жртава насиља.
1: Inače, svakog 4. juna obeležava se Međunarodni dan dece žrtava nasilja, koji su Ujedinjene nacije ustanovile 1982. godine nakon potresnih stradanja najmlađih u Libanu. Ovaj datum danas služi kao globalni podsjetnik na milione dece širom sveta koje svakodnevno trpe fizičko, psihičko, digitalno i seksualno zlostavljanje. Prema zvaničnim podacima UN-a i UNICEF-a, statistika je alarmantna. Više od 300 miliona dece suočava se sa najrazličitijim oblicima nasilja u porodici i školama, dok stotine hiljada njih direktno ispašta u zonama ratnih konflikta i kroz eksploataciju rada. Cilj ovog dana je podizanje svesti javnosti, ali i poziv na hitnu akciju državnih institucija i društva u celini. Stručnjaci upozoravaju da nasilje ostavlja trajne posledice na mentalno zdravlje i razvoj dece, zbog čega je ključno prepoznati simptome i blagovremeno reagovati. Inače, obeležavanje 4. juna nas opominje da borba za bezbedno odrastanje ne sme prestati.

0: Selimo se malo na sportske terene, u fokusu je košarka, pa da vidimo šta tu ima novo.
1: Svašta ima novo, Jelena. Finalna serija ABA lige počinje večeras od 18 časova u Coca-Cola areni, gde će se debitant košarkaški klub Dubai dočekati aktualnog šampiona košarkaški klub Partizan. Serija se igra na 3 pobede. Prednost domaćeg terena ima tim iz Emirata koji će biti domaćin u prva dva meča i eventualnoj majstorici. A što se tiče NBA lige, košarkaši New York Knicksa poveli su u velikom finalu NBA lige pošto su gostima savladali San Antonio Spurs rezultatom 105-95 i napravili break već u prvom meču serije. Posle neizvesne završnice iz serije od 11-0 u finišu, Knicksi su prelomili meč, a druga utakmica igra se u subotu u San Antonio.
0: I to je to što treba da znate o košarci i što možete pratiti, a mi se vraćamo muzici.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: Svi ljubitelji dobre muzike uživaće 23. juna u Gračanici, a evo ko nastupa ako niste znali.
1: Eto, za sve one informacije koje nisu znali, 23. juna od 21 sat veliki koncert grupe Zana u Gračanici za sve ljubitelje pop rock muzike, stari hitovi Zane, novi hitovi, svakako da ko voli ovu grupu može da dođe i da uživa u
0: hitovima. E sad gledam šta da pustim, brate mili, od Zane.
1: Maštar za poljubce, Jelena, šta ne?
0: Neću.
1: Jabuke i vino.
0: A ti si.
1: Ajde.
0: Ovu pesmu odavno nisam čula i sad ako mislim da je to ta, onda uživat ćemo, ako nije to ta, svakako ćete uživati.
1: Opet ćemo da uživamo.
0: Hito, ali uživat ćemo i uživo, tako da, eto, 23. i on mu dođe utorak.
1: Tako, mi si proverila.
0: Da.
1: Svaka čast. 21 sat, grupa Zana.
0: Šta da vam kažem, imam neke planove, 19. i 20. i tamo se vraćam za koncert.
1: Eto, tamo.

0: A idemo malo i neke vesti iz kulture. Ono što je aktualno i bitno jesu vidovdanske svečanosti koje su juče otvorene.
1: Da, izložbom osnovi akademskog slikara doktora Danila Vuksanovića u Domu kulture Gračanica, odnosno galeriji Doma kulture, otvorene su vidovdanske svečanosti tokom kojih će biti organizovane 33 događaja, a otvorena je i 28. po redu likovna kolonija Vidovdan 2026. Inače, poželjavši dobrodošlicu okupljenima, predsjednik opštine je istakao da su vidovdanske svečanosti mnogo više od kulturne manifestacije, da su potvrda da narod živi, da stvara, okuplja se i čuva svoje korene, upravo u Gračanici. E sada, očekuju se brojni događaji, opširnije ćemo o tome govoriti u nastavku, pratit ćemo sve događaje i uputiti vas šta možete pogledati, gde, koga podržati, šta videti. Sve u svemu bit će bogato i šarenoliko i ove godine.
0: Da, Jelena, koliko čitam ove naslove na ovim likovnim kolonijama i tako dalje, vidim da su učešće uzeli brojni likovni stvaraoci, tako da ima i tekako šta da se vidi.
1: Uživaćete, ljudi, ako ne znate šta sa sobom, kako iskoristiti svoje slobodno vreme, znate gde možete pogledati svašta nešto i obogatiti, stvarati neke uspomene, što da ne.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Muzika na struju, Bajaga i Instruktori.
1: Da kažem, stavljamo tačku na...
0: Ali dodajemo još dve odmah.
1: Još dve, dva sata, da. Završavamo današnje izdanje popodnevnog programa Zujanje, ali nastavljamo druženje kroz novu emisiju 30 naših, sve do 16 sati.
0: Više nego dovoljno razloga da ne menjate talase, jer čujemo se vrlo brzo u ispunjavanju vaših muzičkih želja, a od iste emisije deli nas par hitova.

0: 14 sati 2 minuta, ljudi, dobar vam dan.
1: Dobar dan još jednom sa vama i dalje Jelena i Bojan. Ono što sledi u nastavku na talasima Kefo radija je novo izdanje emisije 30 naših.
0: U 30 naših ispunjavamo vaše muzičke želje, čisto se zna, tako da pišite na 0499 50951, a tu smo i putem društvenih mreža. Magla Band otvara emisiju i Parasit. Parasit.

0: MDMA, Nikoli i Bibe, to je ono što smo čuli.
1: A, da, svakako, pišite, javite se 049-950-951 ako želite da čujete neku vašu omiljenu pesmu. Tu smo sve do 16 sati.
0: A u nastavku slušamo Sinidu, Ti i ja, nakon toga Jovana Pajić i Prezime se briše.

0: Evan, sopet sa vama.
1: Nisam dobra, ali sam dobra, tako.
0: Da, pa dobra sam. Biće još bolje. Ide Nevena Božović i Sijesta, nakon toga Marije Šerifoviće dolazi ljubav.
1: Pišite, javite se 049 950 951. Tu smo sve do 16 sati.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Dolazi ljubav, kaže Marija Šarifović.
1: Tako ona kaže, moramo da je slušamo, da.
0: A ovaj Zvana kaže, nisam. Verovatno devojka tvog druga.
1: Ajde sad odluči, dolazi ljubav ili nisam.
0: Ovo smo čuli, a ovo ćemo čuti. Bivši bračni par Rasta i Jana Nikolić je slučajnost.
1: A si ih poređala, znači...
0: Slušaj, cepa.
1: Kao neka serija.
0: Očekujte neočekivano.
1: 0499 50951, da čujemo i vas, neku vašu muzičku želju, tu smo sve do 16 sati.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Nastavljamo u dobrom ritmu. Vi možete pisati ako želite da čujete pesmu po svom izboru.
1: Ono što slušamo u nastavku jeste grupa Magazin i čuvena pesma Ti si želja mog života.
0: Nakon toga idemo obi dig, bacila se čini, pa ljudi pišite 049-950-951 da bacimo i koju vašu pesmu na našu listu.

0: This is Radio K4, your station.
1: И си ми добил кусти деле.
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Evo nas opet.
1: Bacila si čini, da, to je ono što smo upravo čuli.
0: A čućemo u nastavku Nikoliju i pesmu Slažem, kao i Piloti Čini mi se da. I meni se čini da slušamo dobru muziku.
1: Ne, meni se to ne čini, ja sam siguran u to.
0: A, svaka čast, ja sam mislila sad ćeš nešto da dodaš na moj izbor muzike, ne, pa da
1: posla.
0: Zaratimo ovde Jelena, u posljednjih sat vremena, ali izvukao si se za sekundu.
1: Da.
0: Uživajte mojim pesmama, pišite poruku ako želite neku po svom 049 950 951.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: idemo lagano, 14 sati 51 minut i polako završavamo ovaj prvi sat druženja u emisiji 30 naših.
1: Da, ljudi, završavamo dobrim hitovima. U nastavku sledi Teodora, sto jedna zmija, i onda Rasta Limun i tako ukrug, više, duže, bolje, jer tako smo u mogućnosti i dalje.
0: Do 16 sati, tako, onda dalje vidit ćemo.
1: Onda ćemo da se dogovaramo ko će vas pruzeti i šta će raditi. Umeđu vremenu uživaj tvojim hitovima.

0: Evo nas opet, ljudi, ste mislili da nismo tu.
1: Da, tu smo. Tu smo još nešto manje od sat vremena dobre muzike u emisiji 30 naših.
0: Slušamo nastupu DJ Shone i Anabelu, pesma Loša kopija, bit će tu i Ksenija sa pesmom Hira. Vi ako želite pesmu po svom izboru, pišite.

0: Idemo dalje u dobrom ritmu. Bojan se iznenađuje svakom pesmom koja usledi, ali pozitivno se iznenadi, jel da?
1: Ba da, sad sam u šoku zbog dobrih pesama, ali stvarno da.
0: Nije navikao na ovaj izbor, ali preuzela sam kompjuter, tako da to moješ tome.
1: Da, za danas moram da ćutim i da uživam, nema šta drugo.
0: Drugi nemaš. Ide Jovana Pajić, Ludilo moje, onda Marko Luis, Rockabye, srpska verzija pesme Rockabye. Uživat ćeš, mislim da si je čuo.
1: Da, jesam svakako. Pišite 049 950 951, tu smo sve do 16 sati.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: A nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Vi pišete ako želite pesmu po svom izboru.
1: Ono što slušamo u nastavku jesu Flamingosi i Ludi letnji ples.
0: Čućemo i nakon toga Elementala, Hej sanjalice, pa uživajte.

0: Hej sanjalici Elemental, to je ono što smo upravo čuli.
1: A ono što ćemo čuti jeste Toše Proeski i numera Da li si sretnija, a odmah nakon toga ide i Željko Samačić.
0: Ako želite pesmu po svom izboru, malo jače od pola sata ima za vaše muzičke želje, zato javite se, tu smo i putem društvenih mreža.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Action! Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Naših 30 za baš veselo popodne.

0: 15:34 minuta i dalje se na talasima Kefo Radija slušate novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem, ali i našem izboru.
1: Ide Marina Visković i Žena, nakon toga Merlin, Učini mi pravu stvar pa uživajte.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Slušajte nas na radio kfor.com.

0: Idemo dalje za iste pare, odnosno za džabe.
1: Za džabe, da. Ono što slušamo u nastavku jeste Nataša Bekvalac i njena popularna stvar Lutka.
0: Nakon toga čućemo Top 011, Lesi. Ljudi, pišite 049 950 951 i otvoren za vaše porukice.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ljudi, dođi smo do kraja. Ja sam šokirala kad sam videla da već stavljamo tačku na druženje i novo izdanje emisije 30 naših.
1: Da, upravo tako, da mi nama jedino preostajem poželimo da prijatan ostatak dana, a u nastavku programa sa vama biće Vlada.
0: Da. Vlada sa vama, lista društvene mreže, zato ne menjajte talas, u međuvremenu još par dobrih hitova jer smo tako u mogućnosti.

U 6 sati i 4 minuta, dobar dan, želim, dobrodošli, idemo dalje, već je četvrtak, 4. junski dan godine 2026. A u nastavku ide novo izdanje Mimovanja, eto na kraju radnog dana, da ono, ga pečatiramo kako valja, što se kaže. Tako da uz neki, nadam se vama, dobar, zanimljiv, smešan mim i ovaj početak odmora danas vam krenem još bolje. Relja za sam početak, pa prvi mimovi i tako sve do pet. Dobrodošli!

Bio to Relja i kaže za tobom Lud, a u 6 sati i 8 minuta idemo dalje, kaže prvi mimovi. Ja sam jedna kulturna i lepo vaspitana gospođa, ali nemam živce da to i dokaže. A ovaj sledeći kaže, jedino gore od javne veridbe je veridba na tuđoj svadbi. Eto i to se dešava, sad ne znam koliko gore, ali nekome pretpostavljam da izaziva susramlje ili, kako bi neki drugi rekli, cringe. Ako imate vi neki dobar mim, šaljite ga na Viber 049-950-951, a mi nastavljamo dalje s dobrom muzikom.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Boris Režak, ljubi me, a sljedeći mim kaže ovako: što sam starije, to me manje impresionira luksuz i to me više impresionira dobar paradajz. Eto, znaš, evo šta je dobro, pa to ti je. Potreban radnik za branje jagoda najmanje 7. stepen. Kaže, rad u dinamičnom okruženju i timskoj atmosferi. Mogućnost napredovanja na višnje, a plata ima. Oglas za posao za sve pare, što se kaže, ko voli, nek izvoli. U nastavku idemo sa Sigalom i numerom Melody, a slušate mimovanje sve do 5.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

Idemo dalje sa mimovima. Kaže, ja i dalje ne razumem zašto jednom anđelu poput mene ne padaju pare sa neba, nego moram da idem na posao. A kaže, osobama koje raskinu ili se razvedu, obavezno zabraniti pristup društvenim mrežama dok se ne oporave od raskida. Zvuči kao jedan ovako dobar savjet i preporuka, a skoro je pola pet. Ako imate neki dobar mim, vi želite da ga preko nas delite dalje, slobodno se javite, šaljite ga na Viber 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean.

kaže unositi do 1200 kalorija po danu. Druže, ja 1400 pojedem za doručak. Ima i toga. Kaže, zamisli, dođeš u selo i đed zakolje čija semenke da vas dočeka. Ovaj, eto ono, jasna aluzija na ove moderne trendove, nazovimo ih tako. Mladen Vojčić, Tifa i Stipu Gatibo je stvar koju slušamo u nastavku. Nakon toga tu je i Arden Jones. Sve do 5 slušate novo izdanje emisije Mimovanje. Dobar dan.

0: Top Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
3: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
2: Ali reči ostavljaju posljedice.
3: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
2: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
3: Ono što delite odražava koste.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Ajmo još malo što se tiče mimova. Hrana je toliko poskupila da mi je žao što nisam više jeo kada me je baba terala. Kaže, ali kada te pušači pošalju po cigarete, pa sve i da se vratiš krvav, bez nogi, pola nosa, svakako bi te pitali s vrata, jesi mi uzao cigare? Još malo više 10 minuta je ostalo do 5 i do kraja druženja u mimovanju. Još jedan mim imamo za vas do kraja. A ako imate i vi neki koji bi želeli da podelite sa nama, šaljite ga na Viber 049 950 951.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.

0: δύο του Δημάσμιτα.
1: Kaže, mama zaboravila da mi čestita rođendan, a cijeli dan se dopisujemo. Reku, gospođo, ti si zaboravila da si na današnji dan postala mama. A ona meni kaže, ne razumem, šta si time htjela da kažeš? I ovaj, kako se završilo dalje, nemamo pojma, ali eto, vjerovatno je bilo ovaj, interesantno. Interesantno beše ovih 55 minuta za nama u ovom izdanju Mimovanja, tako da negde ovde ga i privodimo jer mu je vreme. Kraju, jeli. Ali nastavit ćemo se, družimo kroz novo izdanje emisije Najveći hitovi, pa se za nekih 7-8 minuta ponovo čujemo.

Nastavljamo dalje, slušamo neke zaista sjajne pesme u nastavku. Između ostalog, jedan kaže od najuticajnijih hip-hop singlova s početkom 2000-ih, inspirisan indijskom bangra muzikom. U pitanju je pesma koju izvodi Missy Elliott, Get a Freak On, pesmu koju je producirao Timbaland iz 2001. godine. U pitanju numera Miss E So Addictive je naziv albuma. Pesma je bila na mesto broj 7 Billboardove Hot 100 liste i na 27. mestu britanske liste singlova. Ali pre nego što čujemo pomenutu pesmu, slušamo Whitney Houston i Faith Evans, Heartbreak Hotel, odnosno Mariah Carey i Jay-Z-a u numeri Heartbreaker. Uživajte!

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

17 časova 37 minuta, idemo dalje, The Fugees i numera Killing Me Softly, verovatno njihov najveći, najpoznatiji hit kada se pojavila ova pesma negde 1998. Potom Jay-Z i Beyoncé, supružnici, jedan strašno moćan onako medijski i umetnički par sa pesmom Bonnie i Clyde, nekako predstavljaju sebe kao odmetnike kroz ovu numeru. A treća pesma u nizu dolazi nam od Justina Timberlake-a i zove se Senorita, tako da eto, slušamo sve tu u narednih skoro 12-13 minuta.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

U 10 minuta do 6 privodimo kraju polako ovo izdanje najvećih hitova. Imat ćete prilike do 6 da čujete još par numera, između ostaloga Ašera i Alicia Keys u pesmi My Boo. Tu je i Bobby Valentino, Slow Down. Ako bude bilo vremena, malo i Christina Aguilera, What a Girl Wants. Od 6 i novo izdanje Latino Top 15 liste, pa se čujemo tada ponovo.

18 časova ravno, evo idemo dalje i krećemo sa novim izdanjem Latino Top 15 liste, a u nastavku slušamo gomilu zaista noviteta, praktično najveći deo pesama koje slušate i večeras jesu noviteti, pesme koje su se pojavile u proteklih 6-7 dana, tako da o njima i pričamo, odnosno slušamo ih na mesto broj 15, Jay Noah i Truco, Antisistema je pesma, a potom tu je i Aisa, Tu. Eto tako se zove pesma, pa ajde da čujemo o čemu se tu zapravo radi.

Nastavljamo dalje, pozicija broj 13 ove nedelje za Saika, Zajona i Apija, Ela Ela se zove ova pesma. Također još jedan novitet, a isto možemo reći i za poziciju broj 12, Sien, je pesma Hanzela Laha, gde vi pevaju ovu pesmu, tako da u koliko narednih 8 minuta slušamo pomenute numere.

Nastavljamo dalje, Te Perdono je pesma koju slušamo na 11. mestu, Tiago PZK je izvodi, a Celia Cruz, Dos Jueves en Vivo je pesma na mestu broj 10 i dakle to je ono što slušamo u nastavku, dakle ove dve pesme.

Eto, bar čujemo kako se zabavljaju na ulicama tamo negde širom Južne Amerike, odnosno na španskom i brazilskom govornom području. Idemo dalje. Deveto mesto, Kaidi Kane, Obsession je stvar koju slušamo na ovom devetom mestu, još jedan novitet. Isto možemo reći za numeru Caravaggio, pesmu koju peva De La Fuente. I mesto broj 7, rezervisano za Ninu Pastori, El I Comprendido. Dakle, u ovom bloku slušamo tri numere, tako da ajmo, uživajmo.

0: llevaba razón, porque lo verdaderamente difícil es no estar contigo. Realmente eres.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
4: You are listening to Radio K4.
2: Mesto broj 8.

Idemo dalje, dolazimo do pozicije broj 6. Mau i Riki će otpevati pesmu Besame, a Ela Taubert numeru Hasta el fin del mundo. To su dakle pesme koje slušamo na pozicijama 6 i 5 u okviru ove Latino Top 15 liste.

A nema šta, polako li sigurno se penjemo ka vrhu, pa dolazimo do pozicije broj 4. Pesma koja je jedna od dve koja je već bila na našoj top listi do sada, zove se Daj Daj, Shakira i Burna Boy izvode ovu pesmu, ona se nalazi na mestu broj 4. Young Maiko i Rauw Alejandro, Aquel Diciembre na mestu broj 3, još jedan novitet, a na mestu broj 2 tu je numera Goals, Lisa, Anita i Rema, odnosno FIFA Sound, pesma koja najavljuje svetsko fudbalsko prvenstvo koje počinje sledećeg četvrtka 11. juna, mesec dana će trajati, tako da eto, fudbala koliko god hoćete u ovim danima pred nama.

I evo nas do pozicije broj 1, smo stigli vrh top liste, ovoga puta pripada Mike Towersu sa pesmom Una Mas. Pesma izašla pre nedelju dana, nema ovog, u stvari ima, izašao i spot pre dva dana, oko 200.000 pregleda spot i pre toga Visualizer, šta god to značilo, je imao nekih 625.000, znači nešto preko 800.000 pregleda kada je u pitanju ova pesma na YouTube-u, ne znam koliko je slušana na online streaming platformama i slične stvari, ali nema veze, to je ono što slušamo u nastavku i sa tom pesmom mi negde završavamo ovo izdanje Latino Top 15 liste, a družimo se još u gluvarenju koje počinje od 7.00.

19:04 minuta. Dobar dan, ću vam poželjeti. Mrak nije definitivno, mi neće još neki sat vremena da padne, tako da zašto da ne i da izlazimo izvan tog okvira. Započinjemo novo izdanje Gluvarenja, da ovaj dan radni završimo onako kako valja. Oblačno napolju trenutno nekih 18 stepeni, ali u vremenskim prilikama u širini u narednom okučenju i o svemu ostalom što vas očekuje do 8 večeras, tako da ostanite tu gde jeste.

Bugsy Malone i Mist, numera Energy. O vremenskim prilikama u nastavku, trenutna je temperatura oko 18 stepeni, na oblačilo se, severoistočni vetar 11 km na čas duva, udari vetar oko 23 km, kvalitet vazduha slab, ne i toliko loš, što se tiče minimalne temperature u toku noći, oko 10 stepeni. Sutra idemo do 26 maksimalno, dakle toplije nego danas, oblaci i sunce će se smenjivati, a slične vremenske prilike nas očekuju i tokom dana vikenda. Možda, kaže, nekoliko pljuskova u nedelju, ali sve zavisi gde gledate. Inače, žuto upozorenje na oluje sa grmljavinom je na snazi. Ono što jeste interesantno, početkom naredne nedelje opet idemo na zaista visoke temperature, prave letnje. Utorak, sreda, četvrtak 30 ili više stepeni, ali nestabilne vremenske prilike, odnosno bit će toplo, ali padaće i kiša. Svi znamo šta se dešava kad je toplo vreme, kad pada kiša, znači neke grmljavine i neka čuda s neba, tako da eto, to je ono na što treba se pripremimo, ali obično je tako ovaj period, proleće na leto, kada prelazimo tranzitni takozvani, i te vremenske nepogode i tekako znaju da se pojave, tako da vidjet ćemo, ima vremena do sredine sledeće nedelje za kada se ovo najavljuje. Duran Duran, numera Notorious, nakon toga i Lauv, Combust.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

U toku je prva utakmica finala ovogodišnje ABA lige, igraju Partizan i Dubaji, odnosno Dubaji i Partizan. Trenutno, eto, pokušavam da vidim koliko je 69-53 plus 16 za Dubaji je trenutno, tako da ima poprilično veliku prednost ovaj klub. Međutim, igra se tek 27. minut, tako da ima još dovoljno vremena da se nešto možda promeni. Igra se, pa nisam ni ja siguran, moram da priznam, da li na dve ili tri dobijene utakmice, pošto je finale vrlo je moguće na tri, tako da vidjet ćemo u svakom slučaju Partizan i Dubaji ove godine u finalu ABA lige i oba kluba definitivno igraju za prestiž, pošto i jedni i drugi učestvuju u Euroligi, to jest učešće im je zagarantovano.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Kaže, francuska modna kuća Hermes je ponovo pomerila granice pretvarajući svakodnevni predmet u ekskluzivni komad. Njihova nova flaša za vodu po ceni, pa je se sad od preko 7000 dolara postala je tema analize, pokrećući debatu o suštini luksuzna. U centru pažnje je Odisi U, flaša za vodu koja svojim izgledom i materijalima više podsjeća na skulpturu ili kolekcionerski predmet nego na nešto za svakodnevnu upotrebu. Izrađena je od poliranog srebra, finoći 925, teška oko 600 grama, dok je kaiš napravljen od prepoznatljive i izdržljive taurion kože. Dizajn inspirisan klasičnim planiranskim i vojnijskim čuturama, sveden je na minimalističku ali prepoznatljivu Hermes estetiku, ali opet nam je 7000 dolara za nešto što realno može da se nađe bilo gde po ceni od, nema pojma, verovatno 1000 puta manje. Tako je kako je, svaka roba ima svog kupca, pa nemam sumnje da će i ovo neko kupiti i onako pokazivati sa ponosom. Možda neće čak ni vodu nositi u njoj, ali ipak će imati flašicu za vodu od 7000 dolara.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

U poslednjoj četvrtini prve utakmice finala ABA lige između Dubaja i Partizana, 79-68 za domaćina, neki 36. minut se igra, tako da ostalo još malo. Partizan u jednom trenutku stigao u Dubaj, međutim ovi su se ponovo odlepili, vidjet ćemo kako će ovo da se završi na kraju. A što se tiče vremenskih prilika, trenutno 18 stepeni, dakle to se ništa nije promenilo, minimalnih 18 u toku noći, minimalnih 10, izvinjavam se, u toku noći. Ništa ljudi, prijatno ostatak večeri i laku noć i čujemo se negde sutra. Ćao, ćao! Hello?

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Pop hitovi, sat vremena, pojačaj.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Aha, aha. Pop hitovi. Sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

Najbolja pop muzika danas. Uključi se.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: Jesi li video objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Surround yourself with music. Listen to radio.

Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 Radio.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K4. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.